0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ23ရက်စနေညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေတွင
1: ်အမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့စ조사တာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ
0: ။အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Green Card လျှောက်ချင်ရင်ကိုနိုင်ငံကိုပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်ကြပ်မှုထွက်လာတဲ့အကြောင်းနောက်ဆင်ရဖို့ရှိသလို
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion.
0: အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Marco Rubio အိန္ဒိယကိုရောက်နေပြီးဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတာပေါ်ဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းရှိမှာကြောင်မီးသွေးတွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအယောက်90ရဲ့မနည်းသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုထားနိုင်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းအင်အားသုံးလှုပ်ဆောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ကြောင်မီးသွေးတွင်လည်းလူအယောက်250ဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်လူအယောက်100ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစီးရုံလေးစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုရဲကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းကေဇေးလုံငန်းကိုကြီးကြပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါလေ။မြို့တော်ဒီလီမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံမှုရာဆီစဉ်ထားပါလေ။ဒါဟာမစ္စတာရူဘီယိုအတွက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတာဝန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပထမဆုံးကျင်းလာရောက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီလီမြို့တော်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်အဇဒာမိုရှီရီပြောလာကတော့
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion, but the meetings come
0: as the ganna ha sunwe sia adika a chang ya tuku phit la nai ma le Washington ne Delhi ja sat san ye tin ma ni jain aku sunwe we phit la da ba India ye pyan ba phit de kai ye Pakistan nai ngan ga lo lashi American ne Israel ga ta phe Iran ga ta phe tai khai ni de sa pwe ma nyin nyin ya bo ya chang win saung ywe yin Imperial ne ya sat san ye po to myin la ni ba le အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ရုရှားစီကနေလုံစာစီတွေဝယ်နေတဲ့အချက်ပေါ်အဓိကမူတည်ပြီးအိန္ဒိယကုန်စည်တွေအပေါ်သမ္မတထရမ့်ကအခွန်နှုန်းထားတွေပမာဏကြီးကြီးမားမားတိုးမြင့်တာခံနေရပါလေ။အခုဝင်းကြီးရိုဘီယိုရဲ့ခီးစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်ယူလိုသမျှစွန့်ရင်လုံစာတွေကိုအမေရိကန်ကထုတ်ယောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့သဘောတူမှုရလာအောင်အဓိကညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိနေပါလေဆိုပြီး BBC သတင်းတောက်ပြောသွားတာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလေဘာအစိုးရဟာဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ကြားဆက်ဆံရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ကုန်စည်အလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုထဲအဖြစ်စုပေါင်းကြဖို့ရာ EU ကိုအကြံပြုထားကြောင်း BBC စုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။ဒါဟာ Conservative အစိုးရတစ်ထက် EU ကနေဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဗြိတိန်ဘက်က EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကိုအခြေခံကနေစတော့အကြီးမားဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါလေ။ BBC သတင်းတောက် Shelley Fox ပြောလာကတော့
3: A single market for goods is the idea that seems to have been pitched by
0: ကုန်စည်တွေအလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုနဲ့ပေါ်ဆောင်ထားရှိရေးဆိုတာဗြိတိန်ဘက်ကသူတွေကစပြီးပြောတာလို့နားလည်ရပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရကတော့တရားဝင်အတည်ပြုလာမျိုးထုတ်ပြောတာမျိုးတွေမလုပ်သေးပါဘူး။ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်စရာအချက်တော်တော်များများကို EUC ကိုပြောထားတယ်လို့သာဆိုပါလေ။ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်ရှိနေတာကိုသိထားရပါလေဆိုပြီး BBC သတင်းတောက်ပြောသွားတာပါ။ EU ဘက်ကတော့လူတွေလည်းလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်ပေါင်းလာခြင်းရှိရမယ်ဆိုတော့မူဝါဒကမှဗြိတိန်ဘက်ကသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုရင်ကုန်သွယ်ကွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောထားနေပြီဖြစ်ပါလေဗြိတိန်အနေနဲ့ကတော့လူဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံထဲမှာတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့မူဝါဒလူတွေလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်ပေါင်းလာခြင်းကိုသဘောတူဖို့ရာမဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲလို့အကဲခတ်တွေကထောက်ပြကြပါလေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးသံMiss Julie Bishop ဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလာမျိုးမဟုတ်ဘဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲတိုးတိတ်စွာလာရောက်ခဲ့တယ်လို့ BBC သိထားပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်ထဲမှာနေပြည်တော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကြောတော်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကြားဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းညစ်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။ Julie Bishop မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေထဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတန်တမန်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေထဲတန်းတူပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ရေးအပေါ်သဘောထားမျိုးမျိုးကွဲနေကြတဲ့အချက်ကိုလည်းအထူးသံကအာဆီယံတန်တမန်တွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Miss Bishop ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကရောနေပြည်တော်ကပါအခုထိနှုတ်ဆက်နေကြသေးဖြစ်ပါလေ။ ကိုကံရဲ့ထင်ရှားတဲ့မိသားစုလေးစုတွေကဝေမိသားစုဝင်တွေကိုဖူးကြံပြီးနေချမ်းကျိုးမြို့ကတရားရုံးမှာအများပြည်သူလာရောက်နောက်ထောင်လို့ရတဲ့စစ်ဆေးမှုဖြစ်မေလ19ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ဝေမိသားစုကောင်းဆောင်ဝေဆန်းတို့ချင်းဖန်ကောင်းမင်တို့အပေါင်းဝင်ဆက်ဆက်သူတွေကိုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကနေရွှေငွေ24ဘီလီယံကျော်ထိအောင်လိမ်လည်ခဲ့မှုအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသား2ယောက်ကိုပါသေဆုံးစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါလေအလားတူတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားရုံးတင်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုကန့်ဒေသကမိမိသားစုနဲ့ပယ်မိသားစုဝင်16ယောက်ကိုတော့တရုတ်ကတေတံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ Elon Musk ရဲ့ SpaceX အာကာသခီးသွားကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ခေတ်အမီဆုံး Starship ဒုံးကျည်ကို12ချိန်မြောက်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေအခုပြစ်လွတ်တဲ့ Starship V3 ဟာပမိုင်းတစ်လျှောက်အရွယ်စားအကြီးဆုံးနဲ့စွမ်းအားအပြင်းဆုံးဒုံးကျည်ဖြစ်ပြီးအောင်အောင်မြင်မြင်ပြစ်လွတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ SpaceX ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: စီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ကူလောဒရနော်ဒီဘက်ကိုဆက်ရအောင်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံများပါးတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် green card ချက်မယ်ဆိုရင်မူလနိုင်ငံတွေစီပြန်ပြီးရှောက်ရမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်ဟာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာရောဘလောက်တက်ရောက်ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပ
5: ါဒါကအမေရိကန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်းကျပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲချက်နေတခုပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုအကြောင်းဗီဇာ၊လေဗီဇာ၊လုပ်ကိုင်ဗီဇာတွေနဲ့ရောက်လာသူတွေကမြေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ green card ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားကြပါတယ်တနစ်ကိုလူသက်တမ်းလောက် green card လျှောက်ထားကြပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ဝက်လောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်ထားကြတာလို့ဒီအချိန်ပေါ်သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုကတော့ green card ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်လို့မရတော့ဘဲကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မှာပဲအမေရိကန်မှာဘန်ကောက်ဖွင့်ထားသူတွေကနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်တရားဝင်နေထိုင်သူတွေဟုတ်မဟုတ်တရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းတာတွေလုပ်နေခြင်းရှိမရှိဆိုတာတွေစစ်ဆေးဖို့ဘန်တွေကိုတမရအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ရော့နေအောင်ကြိုးစားနေတာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနှစ်20ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတို့ကပြောပါတယ
1: ်အမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူးအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတန်းပြူကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြလူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေပြောတာကတော့ဒါလူတွေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့လိလနဲ့သူကတန့်တက်လိုက်တဲ့နေတနည်းပဲဒ
5: ါ green card လျှောက်ထားခွင့်ကိုကန့်တက်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာလူတို့ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့အတွက်ရက်သမှတ်ပေးတာမျိုးမပါတာကြောင့်ချက်ချင်းတက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့သဘောလို့ယူဆကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိသူတွေလည်း green card နဲ့နေထိုင်ကြတာပါအခုသတ်မှတ်ချက်ကဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်လာသူတွေနဲ့မဆိုင်ပဲဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာပြီးပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားမဲ့သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့နားလည်ရကြောင်းအမေရိကန်ရောက်မြန်မာအချုပ်က BBC ကိုပြောပါတယ်green card လျှောက်ထားခွင့်ပြောင်းလဲကအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်လားအမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရထားသူမြန်မာတူပြောပြတာက
6: ဆိုရင်ဒီတလောက်တော့အေးဒီတချို့ဒီနိုင်ငံကနေရဒီ green card တော့မဟုတ် citizen နဲ့လက်ထားတာလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေတော့ပဲရှိမှာပါနိုင်ငံရေးခုံလုံးလူများတယ်နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူတွေမပါဘူးအဲ့အနေချင်းတော့ရှိမှာကျွန်တော်ပြောရင်တော်တော်များ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကခဏကျွန်တော်ပြောပြီးပါတယ်နိုင်ငံရေးခုံလုံးတော့လူတို့နေတယ်ပြဿနာတော့တိတ်မရှိဘူး
5: သမရထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်ကိုလာရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီး green card ထုတ်ပြန်ချက်အသေးအရမြန်မာတွေလုံးဝလာလို့မရတဲ့လောက်နီးနီးဖြစ်သွားတယ်လို့လေးလာသူတွေကပြောပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ visa မျိုးစားတစ်ခုခုနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်ပြန်လို့မရသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS အစီအစဉ်ကိုလည်းထွန်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
0: တခါဥရောပဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဂျားပွဲစားတွေကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအယောက်350ရဲ့မင်းတွေကိုကြောင်းတက်ဖို့ရအကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးပမာဏအများပြားတောင်းခံလို့ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်လာနိုင်မှုရလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ပွဲစားတွေကိုငွေပုံပေးပြီးဝင်လာခဲ့သူတွေဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်သတင်းပေးဖို့ရဖို့ဖင်လန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဟင်းကိုဆိုပြောပြပေးပါမယ်။
7: ဖင်လန်မှာကြောင်းတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျောင်းသားတွေစီကငွေကြေးပမာဏအမြောက်အများကောက်ခံခဲ့တဲ့ပညာရေးအေဂျင့်တဦးကိုဖင်လန်နိုင်ငံနေကြားစောက်တက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ22ရက်နေ့မှာဖင်လန်နေကြားစောက်တက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်
8: အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့ရေးချောင်းစောက်ကြည့်ရဲ့တခွဲပြည်မှုနိုင်ငံရဲ့ဌာနဦးဆောင်သူကBBCကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်ဖြေကြားထားတာကိုဘာသာပြန်ဆိုဖတ်ကြားထားပါတယ်။ဒီမှုကိုစုံစမ်းရေးတွေ့ရှိရတာကဖင်လန်မှာနေထိုင်မှုပါမင်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အချက်လက်များတွေပေးခဲ့တယ်လို့တန်လျာရှိတယ်။ဖင်လန်မှာကျောင
7: ီးတော့ကြောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေးကြော်ညာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ agency တွေကအဲ့ဒီဘာသာစကားသင်တန်းအတွက်ဆိုကတင်တန်းကြီးယူရို8000မြန်မာငွေအနည်းဆုံး3,400ကိုစတင်တောင်းခံကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗီဇာ၊လေယာဉ်လက်မှတ်၊ကျောင်းလျှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမှုစတဲ့အပေါ်တွေမှာလည်းယူရိုငွေ1000ကနေ3000အထိတောင်းယူကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖိလန်ကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပတ်စံတွေကိုကောက်ယူထားပေမဲ့လည်းဖင်လန်ကိုရောက်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိသလိုဖင်လန်ကိုမရောက်သေးပဲနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်းတင်နေတဲ့ကျောင်းသားရာကနန်းအထိလည်းရှိနေပါတယ်။အချို့ကဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမအောင်တာကြောင့်ဖင်လန်ဗီဇာ6,000ခွင့်မရတာကြောင့်မရောက်ကြတာမျိုးလို့ BBC ကနားလည်ထားပါတယ်။ဖင်လန်ကလည်းကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိမှနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုခွင့်ပြုပေးတာလို့ဖင်လန်ရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့ agency အကြားကသဘောတူညီချက်အတိအကျကိုတော့ BBC ကသိရှိရတာမရှိသေးပါဘူး။ကျောင်းသားတွေကိုလည်း BBC ကစ조사ဆက်သွယ်နေသေးပါ။ဖင်လန်ကမြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိထားတဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်ရှိနေသူမြန်မာတအူးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။ကျ
8: ောင်းသားရောက်350ဆိုတော့ဒီရောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်။ဘာလို့ပတ်စံအများကြီးသိရပုံမှန်ဒီမှာကျောင်းရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမောဝန်ကျောင်းပညာရေးဆက်နေကြတော့ဒီနေ့ရှိလာပါမှာကျောင်းသားစာပြီးပြရတာသူတို့ကအဲ့မှာကတော့ဘာလို့စကားတင်ဖို့တို့ကကျောင်းလျှောက်ပြီးဖို့တို့ကကျောင်းပေးရမယ့်ပတ်စံအကလူတွေတို့အားလုံးပြောပြီးတော့တောင်းတာဒီနေ့အဲ့ပတ်စံတွေဘုံလုံးကကျောင်းရောက်လာကျောင်းနဲ့ပဲသူတို့ဘလိုတွေးပြီးတော့လုပ်တယ်သူတို့အေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမောင်း
7: တယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုမှာတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေတရေပေးဖို့နိုင်တယ်လို့ဖင်လန်နယ်ကြားဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ21ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရှမ်းတောင်ပိုင်းပိုးကူပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရလို့နွားကောင်ကြီး90နီးပါးထိသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခုကာလဘာတွေသတိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာမတ်တရားပြောပြထားပါတယ်
9: ။မေလ21ရက်ညနေ2နာရီကျော်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကောင်ဝါတောင်ရွာအနီးမှာနွားကြောင်းနေချိန်နွားအုပ်တအုပ်မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရပြီး90ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မိုးကြိုးအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့သတိပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီကအခြေအနေအကြောင်းပဝအမျိုးသားတက်မတော် PNE ကသတင်းနယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူခွန်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်
10: ဟိုနွားကသွားကောင်ကြီးကတရားကြောတော့အဲ့ဒီတဲမှာမှ49ကောင်ကဟိုစက်ကွေးမိတဲ့ပါသွားတာပေါ့နောက်ကျတော့ဗာပြေသူကမိုးခိုနေတယ်လွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအတိပညာပေးနေတဲ့တက်တဲ့ဟာကြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီမိုးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါပိုးပါတာပဲဆောဟောလိုက်ရှိတယ်ကြောက်ဥစုတင်နဲ့ဆောဟောလိုက်လည်းရှိပါတယ
9: ်မြန်မာပြည်မှာမိုးကြိုးပစ်လို့နှစ်စဉ်လူနဲ့ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တွေတည်ဆုံးတာရှိလို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့ခြေလက်နေပြည်သူတွေမိုးကြိုးအနေရကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးကြိုးကာလတွေဖြစ်တဲ့ AB မေနဲ့မိုးနှံကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်နိုဝင်ဘာလမှာမိုးကြိုးပြီးအများဆုံးကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။လေတူတဲ့ရေကူးရေငွေပါချိန်အပူချိန်များပြီးတိမ်တွေဟာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ရာကမိုးကြိုးပစ်တာ၊နေပြင်းတိုက်တာ၊မိုးထီကျုံရွာတာတွေဖြစ်တယ်လို့မိုးစလားဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းကပြောပါတယ်။အခုလိုမုတ်သုံးဝင်ချိန်နဲ့အပူချိန်များတာကိုမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တာများလို့မိုးကြိုးအနေနဲ့လည်းသတိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကြိုးအနေကိုဘလို့ကဝယ်နိုင်လဲဆိုတာမိုးစလဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းပြောတာက
11: များသောအားဖြင့်မိုးကြိုးဖြစ်တာအဲမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်တာမိုးလဲညံ့နေပိုင်းတွဲနွားတွေကြတော့မိုးကြိုးပြင်းမဲ့အနေအထားမျိုးရှိရင်အဲဒါဆိုသွေးမြင့်ထဲမှာမရှိအောင်တော့တော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီကတော့လူနီးကောင်ထဲမှာဖြည်းဖြည်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမိုးကြိုးကပြစ်တာလူနီးကိုကလူနီးကောင်မှာရှိနေတယ်အဲပြက်တွေပြက်ပြီးမိုးချင်းနေမိုးနှွေချိနေတယ်မိုးကြိုးပြင်းမဲ့အနေအထားရှိရင်ကိုကဝင်းအားမောက်ရင်လည်းကိုကမိုးကြိုးပြစ်နိုင်တဲ့ area ကျယ်သွားတယ်ခိုင်ပြီးတော့မှဒီခြေအောက်ဟိုနှောင်းတစ်ဖက်ကိုပူးပြီးတော့မှထိုင်ချလိုက်တယ်။ဘဝအနည်းဆုံးပြောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ area
9: မိုးချိုးပြင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေတဲကမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးလျှက်စီးလက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာမိုးချိုးအနေနဲ့ကြားရောက်လာနိုင်လို့လေယာ၊ချောင်း၊မြောင်းအင်းစတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေသူတွေဟာထီထီကြီးမနေပဲအဆောက်အုံနေတဲ့အမြန်ဆုံးခိုးဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်
0: ဘလို့ရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbirmingham.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါလေ BBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
4: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ23ရက်စနေညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေလည်
1: းအမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတန်းပြူကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ။
0: အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် green card လျှောက်ချင်ရင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်ကြပ်မှုထွက်လာတဲ့အကြောင်းနောက်ဆင်ရဖို့ရှိသလို
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion.
0: အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Marco Rubio အိန္ဒိယကိုရောက်နေပြီးဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတာပေါ်ဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းရှိမှာတောင်မီးသွေးတွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအယောက်90ရဲ့မင်းနဲ့တိုက်ဆုံကြောင်းအတည်ပြုထားနိုင်ပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းအင်အားသုံးလုံဆောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါလေ။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တုန်းတောင်မီးသွေးတွင်လည်းလူအယောက်250ဝန်းကျင်ရှိနေခဲ့ပါလေ။အခုဆိုရင်လူအယောက်100ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ရုံးတွေစီခေါ်သွားခဲ့ကြပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ။တောင်မီးသွေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုရဲကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။မြို့တော်ဒေလီမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံမှုရာစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါဟာမစ္စတာရူဘီယိုအတွက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတာဝန်နဲ့အိန္ဒိယကိုပထမဆုံးကြိမ်လာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေလီမြို့တော်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်အဆဒမ်မိုရှီရီပြောတာကတော့
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion, but the meetings
0: ဆွေးနွေးကဏ္ဍမှာဆွေးနွေးစရာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဆွေးနွေးကဏ္ဍဟာဆွေးနွေးစရာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့ဒေလီကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေခြင်းအခုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာတာပါ။အိန္ဒိယရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကရက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတော့လက်ရှိအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကတစ်ဖက်အီရန်ကတစ်ဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ရင်းအင်ဂျီရိုနယ်ကြားဆက်ဆံရေးပိုပြီးတိုးမြင့်လာနေပါလေ။အိန္ဒိယကတော့ရုရှားစီကလုံလောက်စီတွေဝယ်နေတဲ့အချက်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပြီးအိန္ဒိယကုန်စီတွေပေါ်သမ္မတထရမ့်ကအခွန်နှုန်းထားတွေပမာဏကြီးကြီးမားမားတိုးမြင့်လာခန့်နေရပါလေ။အခုဝန်ကြီးရိုဘီယိုရဲ့ခီးစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယဝယ်ယူလိုသမျှစွန့်ရင်လောင်စာတွေကိုအမေရိကန်ကထုတ်ယောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့သဘောတူမှုရလာအောင်အဓိကညှိနှိုင်းသွားဖွယ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီး BBC သတင်းတော့ပြောသွားတာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလေဘာအစိုးရဟာဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ကုန်စည်အလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုလည်းအဖြစ်စုပေါင်းကြဖို့ရာ EU ကိုအကြံပြု EU ကိုအကြံပြုထားတဲ့အကြောင်း BBC ဆုံးသမ်းသိရှိထားရပါတယ်။ဒါဟာ conservative အစိုးရလက်ထက် EU ကနေဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဗြိတိန်ဘက်က EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကိုအခြေခံကနေစလို့အကြီးမားဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါလေ။ BBC သတင်းတောက် Shelly Phelps ပြောတာကတော့
3: A single market for goods is the idea that seems to have been pitched by
0: ကုန်စည်တွေအားလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုနဲ့ပေါ်ဆောင်ထားရှိရေးဆိုတာဗြိတိန်ဘက်ကသူတွေစပြီးပြောတာလို့နားလည်ရပါလေ။ဗြိတိန်အစိုးရကတော့တရားဝင်အတည်ပြုလာမျိုးထုတ်ပြောလာမျိုးတွေမလုပ်သေးပါဘူး။ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်စရာအချက်တော်တော်များများကို EU ဘက်ကပြောထားတယ်လို့သာဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေကတော့ဆက်ရှိနေတာကိုသိထားရပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ EU ဘက်ကတော့လူတွေလည်းလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလောက်ခင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့မူကမှဗြိတိန်ဘက်ကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ကုန်သွယ်ခွင်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောထားနှင်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဗြိတိန်အနေနဲ့လည်းလူဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံထဲမှာတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့လူတွေလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ဆိုတဲ့အပေါ်သဘောတူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲလို့အကဲခတ်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့ SpaceX အကဘာခီးသွွားကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ခေတ်အမီဆုံး Starship ဒုံးကျည်ကို12ကြိမ်မြောက်ဆန်းသက်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ Starship V3 ဆိုတဲ့ဒုံးကျည်ဟာအမိုင်းတလျှောက်မှာအရွယ်အစားအကြီးဆုံးနဲ့စွမ်းအားအပြင်းဆုံးဒုံးကျည်ဖြစ်ပါလေ။ American Agatha Agency NASA ကလာမယ့်အနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်လကဘာသွား Mission Key တွေမှာအသုံးပြုဖို့ရာရည်ရွယ်ထားပါလေ။ Texas ပြည်နယ်ကနေလွတ်တင်တဲ့အဲ့ဒီ

0: ပြီးနားလည်ထားပါလေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးသံမစ်ဂျူလီဘီရှော့ဖာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလာမလို့ဖဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲတူတူတိတ်တိတ်လာရောက်သွားတယ်လို့ BBC သိထားပါလေဒီခီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကျော်တော်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကြားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေမစ်ဂျူလီဘီရှော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေထဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတနင်္လာတချို့လည်းပါဝင်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဒန်းတူပြန်ဝင်နိုင်ွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့အပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာခုတော့ဒရန်နော်ရီဘက်ကိုဆက်ရအောင်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံများပါတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Green Card ချက်မယ်ဆိုရင်မူလနိုင်ငံတွေစီပြန်ပြီးရှောက်ရမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်ဟာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာရောဘလောက်တက်ရောက်ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလဲ။ကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပါ
1: ။ဒါကအမေရိကန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်းကျပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲခြေအနေတခုပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုအကြောင်းဗီဇာ၊လေဗီဇာ၊လုပ်ကိုင်ဗီဇာတွေနဲ့ရောက်လာသူတွေကအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ Green Card ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားကြပါတယ်။တစ်နှစ်ကိုလူသက်တမ်းလောက် Green Card လျှောက်ထားကြပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ဝက်လောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်ထားကြတာလို့ဒီအချိန်နေပေါ်သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုကတော့ Green Card ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်လို့မရတော့ဘဲကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မှာပဲအမေရိကန်မှာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားသူတွေကနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်တရားဝင်နေထိုင်သူတွေဟုတ်မဟုတ်တရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းတာတွေလုပ်နေခြင်းရှိမရှိဆိုတာတွေစစ်ဆေးဖို့ဘန်တွေကိုတမရအမိတ်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ညှော့နေအောင်ကြိုးစားနေတာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနှစ်20ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတို့ကပြောပါတယ
2: ်။အမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတန်းပြူကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ။လူမှုကြီးကြရေးဆိုင်ရာအကျွမ်းကျင်သူတွေပြောတာကတော့ဒါလူတွေဘလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လိလနဲ့သူကတတ်လိုက်တဲ့နေတနည်းပဲဒ
1: ါ Green Card လျှောက်ထားခွင့်ကိုကတ်တတ်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာလူလူထင်မြင်ချက်ပေးဖို့အတွက်ရက်သမှတ်ပေးတာမျိုးမပါတာကြောင့်ချက်ချင်းတက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့သဘောလို့ယူဆကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိသူတွေလည်း Green Card နဲ့နေထိုင်ကြတာပါ။အခုသတ်မှတ်ချက်ကဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်လာသူတွေနဲ့မဆိုင်ပဲဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာပြီးပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားမဲ့သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့နားလည်ရကြောင်းအမေရိကန်ရောက်မြန်မာအချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။Green Card လျှောက်ထားခွင့်ပြောင်းလဲကအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်လား။အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရထားသူမြန်မာတူပြောပြတာက
3: ဆိုရင်ဒီတလောက်တော့အဲ့ဒီတချို့ဒီနိုင်ငံကနေရဒီ Green Card တော့မဟုတ် Citizen နဲ့လက်ထားတာလို့ပြောပါတော့။အဲ့လိုလူတွေလောက်ပဲရှိမှာပါ။နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူများတယ်။နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူတွေမပါဘူး။အဲအနည်းချင်းလောက်ပဲရှိမှာ။ကျွန်တော်ပြောရမှာတော်တော်များ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကခဏကျွန်တော်ပြောပြီးမှာနိုင်ငံရေးခုံလုံးတော့လေပြောနေတယ်ပြည်ထနာတော့တိတ်မရှိဘူး။
1: သမရထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်ကိုလာရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီး Green Card ထုတ်ပြန်ချက်အသေးအမြန်မာတွေလုံးဝလာလို့မရတဲ့လောက်နီးနီးဖြစ်သွားတယ်လို့လေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗီဇာမျိုးစားတစ်ခုခုနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်ပြန်လို့မရသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS အစီအစဉ်ကိုလည်းထွန်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
0: ။တခါဥရောပဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဂျားပွဲစားတွေကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်350လဲမနည်းကိုကြောင်းတက်ဖို့ရအကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးပမာဏအများပြားတောင်းခံလို့ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်လာနိုင်မှုရလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ထွက်လာပါလေ။ပွဲစားတွေကိုငွေပုံပေးပြီးဝင်လာခဲ့သူတွေဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်သတင်းပေးဖို့ရဖို့ဖင်လန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုဟင်းကိုဆိုပြောပြပေးပါမယ်။
4: ဖင်လန်မှာကျောင်းတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျောင်းသားတွေစီကငွေကြေးပမာဏအမြောက်အများကောက်ခံခဲ့တဲ့ပညာရေးအေဂျင့်တဦးကိုဖင်လန်နိုင်ငံနေကြာဆောက်တက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ21ရက်နေ့မှာဖင်လန်နေကြာဆောက်တက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့ရေကြောင်းဆောက်ကြည့်ရေးတပ်ခွဲပြည်မှုနိုင်ငံရေးဌာနဦးဆောင်သူက BBC ကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်ဖြေကြားထားတာကိုဘာသာပြန်ဆိုဖတ်ကြားထားပါတယ်
5: ။ဒီမှုကိုစုံစမ်းရင်းတွေ့ရှိရတာကဖင်လန်မှာနေထိုင်ခွင့်ပါမင်းရဖို့အတွက်ဂျိုးဆောင်တွေကကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အချက်လက်မှာတွေပေးခဲ့တယ်လို့တန်ရရှိတယ်။ဖင်လန်မှာကျောင်းသားတွေလိုရာကိုတိတ်ခတ်ခဲ့ပြီးငွေကြေးပန်းဆိုင်ရာအခက်အခဲအကျွေးတင်တာတွေပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
4: ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီဆိုတာတွေကအကျွေးစနစ်နဲ့ပါခေါ်ဆောင်ကြပြီးတော့ကျောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေးကြော်ညာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အေဂျင်စီတွေကအဲ့ဒီဘာသာစကားသင်တန်းအတွက်ဆိုကတင်တန်းကြီးယူရို8000၊မြန်မာငွေအနည်းဆုံး3000ကိုစတင်တောင်းခံကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗီဇာ၊လေယာဉ်လက်မှတ်၊ကျောင်းလျှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမှုစတဲ့အပေါ်တွေမှာလည်းယူရိုငွေ1000ကနေ3000အထိတောင်းယူကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံကသိရပါတယ်။ Ailubasan, we go, you tabby, melee, pinango, yoja, jandari, shidalo, pinango, meow, debene, meow, bine.

0: ိုင်းရပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်းတင်နေတဲ့ကျောင်းသားရကနန်းအထည်လည်းရှိနေပါတယ်အချို့ကဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမအောင်တာကြောင့်ဖင်လန်ဗီဇာ၆တောက်ခွင့်မရတာကြောင့်မရောက်ကြတာမျိုးလို့ BBC ကနားလည်ထားပါတယ်ဖင်လန်ကလည်းကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိမှနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုခွင့်ပြုပေးတာလို့ဖင်လန်ရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အေဂျင်စီအကြကသဘောတူညီချက်အတိအကျကိုတော့ BBC ကသိရှိရတာမရှိသေးပါဘူးကျောင်းသားတွေကိုလည်း BBC ကစ조사ဆက်သွယ်နေသေးပါဖင်လန်ကမြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိထားတဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်ရှိနေသူမြန်မာတအူးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ
1: ကျောင်းသားရောက်350ဆိုဒီရောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျောင်းသားတွေပါတယ်ဘာလို့ပတ်စံအများကြီးသိရပုံမှန်ဒီမှာကျောင်းရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခိတ္တဘောအကြောင်းပြည်ရည်စနေကကြလို့ဒီနေ့ရှိလာပါမှာကျောင်းသားဆက်ပြီးပြရတာသူတို့ကအဲ့မှာကတော့ဘာလို့လဲသာတင်ဖို့အတွက်ကျောင်းလျှောက်ပြီးဖို့အတွက်ကျောင်းအပြင်တော့ဆက်အကလူတွေတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့တောင်းတာတကယ်လည်းအဲ့ပတ်စံနေပုံတော့ကျောင်းရောက်လာကျောင်းနဲ့ပဲသူတို့ဘယ်လိုတွေးပြီးတော့လုပ်လဲသူတို့အေဂျင်ရတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိ
0: ဘူးဒါကြောင့်ငွေကြေးကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုမှာတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေတရေပေးဖို့နိုင်တယ်လို့ဖင်လန်နယ်ကြားဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ21ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ရှမ်းတောင်ပိုင်းပိုးကူပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီစံမြို့နယ်ထဲမှာတော့မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရလို့နွားကောင်ရီ90နီးပါးအထိသိမ်းဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခုကာလဘာတွေသတိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာမတ်တာယာပြောပြထားပါတယ်
3: ။မေလ21ရက်ညနေ2နာရီကျော်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကောင်ဝါတောင်ရွာအနီးမှာနွားကြောင်းနေချိန်နွားအုပ်တအုပ်မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရပြီး90ဝန်းကျင်သိမ်းဆုံးခဲ့ပါတယ်။မိုးကြိုးအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့သတိပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီကအခြေအနေရဲ့အကြောင်းပဝိုးအမျိုးသားတက်မတော် PN ကသတင်းနယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူခွန်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်
4: ကိုနွားကသွားကောင်ကြီးကတရားကြောတော့အဲဒီတဲမှာမှ49ကောင်ကဟိုစက်ကွေးမိတဲ့ပါသွားတာပေါ့နောက်ကြောင့်ဗာမဖြစ်ဘူးသူကမိုးခိုနေတယ်သလွတ်သွားတာပေါ့အဲဒီအသိပညာပေးနေတဲ့တက်တဲ့ဟာကြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီမိုးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါပိုးပါတာပဲအာဆောဟောတိုင်းရှိတယ်ကြောက်စုတင်တဲ့ဆောဟောတိုင်းလည်းရှိပါတယ
3: ်မြန်မာပြည်မှာမိုးကြိုးပစ်လို့နှစ်စဉ်လူနဲ့ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တွေတည်ဆုံးတာရှိလို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့ခြေလက်နေပြည်သူတွေမိုးကြိုးအနေရကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးကြိုးကာလတွေဖြစ်တဲ့ AB မေနဲ့မိုးနှံကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်နိုဝင်ဘာလမှာမိုးကြိုးပေးအများဆုံးကာလတွေဖြစ်ပါတယ်လေတူတဲ့ရေကူးရေငွေပါချိန်အပူချိန်များပြီးတိမ်တွေဟာမိုးတိမ်အောင်ဖြစ်ရာကမိုးကြိုးပစ်တာနေပြင်းတိုက်တာမိုးထီကျုံရွာတာတွေဖြစ်တယ်လို့မိုးစလဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်းကပြောပါတယ်အခုလိုမုတ်တုံဝင်ချိန်နဲ့အပူချိန်များတာကိုမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တာများလို့မိုးကြိုးအနေနဲ့လည်းသတိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးကြိုးအနေကိုဘလို့ကဝယ်နိုင်လဲဆိုတာမိုးစလဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်းပြောတာက
5: များသောအားဖြင့်တော့မိုးကြိုးဖြစ်တာအဲမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်တာမိုးလွဲ့ညံ့နေပိုင်းတွေတွဲနွားတွေကြတော့မိုးကြိုးပြင်းမဲ့အနေအထားမျိုးရှိရင်အဲဒါဆိုသွေးမြင့်ထဲမှာမရှိအောင်တော့တော့မဟုတ်အဲဒီကတော့လူနီးကောင်ထဲမှာဖြီးဖြီးဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမိုးကြိုးကပြစ်တာလူနီးကိုကလူနီးကောင်မှာရှိနေတယ်အဲပြက်တွေပြက်ပြီးမိုးချင်းတွေမိုးနှွေချင်းနေတယ်ဒီပြင်းမဲ့အနေအထားရှိရင်ကိုကဝင်းအားမောင်းရင်လည်းကိုကမိုးကြိုးပြစ်နိုင်တဲ့ area ကျယ်သွားတယ်ခိုင်ပြီးတော့မှဒီခြေအောက်မိုးခနောက်တစ်ဖက်ကိုပူးပြီးတော့မှထိုင်ချနိုင်တယ်။ဘောအထည်းဆုံးပြအောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ area
3: မိုးချိုးပြမှုဖြစ်စဉ်တွေတဲကမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးလျှက်စီးလက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာမိုးချိုးအနေနဲ့ကြားရောက်လာနိုင်လို့လေယာ၊ချောင်း၊မြောင်းအင်းစတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေသူတွေဟာထီထီကြီးမနေဘဲအဆောက်အုံနေတဲ့အမြန်ဆုံးခိုးဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကတည်ပြီးထားပါတယ်ရှင
2: ်။ဘလို့ရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbirmingham.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါလေ BBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ